0: Edisa, tu înceaveleam and cădăvă lagere, tai, tu nășii, jane, saki, mecate trei sarava, sati rava, na, tu san andu lagere, no tu san inkendo drum, ca ni nai tu cer, canci. Tu înceam e samas cădă lagere e curco, cotara mind bișal de andover lagere, cu teme samas e cșon. Tunci cotar bișal de andu tritu lagere, cu teme samas trin curke. I ca ti andu sintiabri, pala mai buțar e cșon, lag duișon, mai buțar, duișon. Amen dineoțer. I amen de sa sodrom, s-ar te până, tu te isi caite să vezi, no tu nași les tere kirpe, nași tere scanci, ca adis tu ca te, te sa tu bișale na avrete, i mă sima sfarte ței noi, m-am de sa si gindo, tiri sa vă tal palpalen de ocupație. Ca ai tavil tu te oțer, janez, ca ai sas pares, sas marimos, nu tu sas ser, sas otan, ca ai te soves. I amen dinea, o țer foarte anglunov, foarte cioro. Cu te faima nicona trei sarelas, i manușa tirdeles nabut ca la șardie.
1: Improvizira.
0: Improvizația tirde, tai curde mucle le manușen. Nai, nai lășo sas ser, i man sas mandei, mai bari sas depresia mărnea date. Idei rovelas, a me mișto juvața sunt de Ucraina, a me de sas șucar țăr, șucar o traiu sas. Idei rovel panel, me ca țidea mandu țăr, voleate rovel tu mă credea sva. Me până sos tu rovel, sos tirdea pe. Dic Carina mea vileam, sara me trăi sara sas an de Ucraina, dic s-o cada cior rămos. I sas mandi, sas ca ții mandi po odi pare sau odia carelas. Me lim te rodau sar te rakav normalno țăr, ande Germania n-ai lucrez, te les ocher ande arenda. Pala ik șona răclim, i normal, când i sestra o traiu sas mai lășo. Nu, sas că ți-e vreme ca mă camava stresau palpale.
1: Ce cam te, când a boldav tut gola gindura sona clan, ali interesant nu am mare manușta șunen, manușta vecina cles, campura, lager, ce hacearen. Save condiție traimaske sa se ke manușeske gotem, save ce ci matar sa stu gote, pogodo.
2: O veli penel vorba kampo kat ka po švedsko ship šajte pe nas, flykting felegning.
1: Flykting felegning.
2: Ta čare na mara šunde pa so stame vorbi saras.
0: Ande trin lagere pala kada vreme, de sa valendar sas farte laše, ko te šajte žuves, šukar. A i sas farte čore. Jek anglom lagere sas ando Berlino tegeri, sas normalno, vužes, но коте на сас тут пескотан на сас, ксаури сас ектане. Тунче амен бишалде андовер форо ингисен. Коте сас фарте-фарте чорес, мелалес, гряца. И ми си мас коте екдес, пеньон кай на камал того, коте ти жавтар авер лагері. И мирні пей пендя, а в манде анде лагері, манде вужо лагері самі, што сашо кар, коте бут Рома, Маре, анда Каховка, Херсон, Николаев, сай. Сай Ром, коте. Ми вилем анду секьюрити, ти пенал кай на камал того, коте кай жавтар Andover lager, o raklu namu kelesman. Pena znai, tu avilian kate, besha kana kate. Pena mena kamau te besha v kate. Pena sotu me ukrain surya sasle farte putiarde, a ven afghan surya len kai den te trai, nu neka te trai, a tu me gendon kut kai tu me san VIP persons. Me pena u kai me avilian nai kolestar kai me juvavas chores, me juvavas mišto ande Ukraina. Та й ми сикло, кай нормально траю. Важкода ми вілім палав марі мост, ваш чорий мост. Важкода ми камав цар та вил набутка та вил нормально о, тан. О, ракло пендя, окей, мішто, жа. Тунчі ми вілім до лагері. Куте сас мішто, уже шукар сас лагері.
2: А канак ту пене саменге падром сар сас, соту на ке сас. Пен манге, кана ту ворби сас, ай вон ворби нас ке ту сан анда Украина. Пене сас вари кана ке сан ром, вай desa stugindo ašta te penov, ki sim virom, inke maj bud problemo šaj te perelma. Ki kanadikastu parno muj si tut, na kes sarta vila nas Ukrajinco, či penel pe ke rom san kanadikel pe pala tuto anglno dikipe, so na kelas pa či rogindo?
0: Nu, a ma reki, risaua nabud kapal pale, kala a mena kazas i granica ande Rusija, bud rom a ma re, kala na kenas penenas kaj sin rom, vaš rusitski halode, vasokaj, one pošenas, Савоті рогіндо паламарімос. Ту перусіцько рік алі по українську. Я ми рома пенес. А ми рома, а ми дієк, а ми нісо на жанас тріс крісарас, на жанас тадіна сарас, а мро траю о базарі. Мене жна в соті релпе канчі сар камен, када ман дієк. І када жутіес, буте роменді, ти на кене граніця, кай ай, ром. Та й ми питнім, кай сим ром пе граніця. Проблема са сендекута, кай во FBI ракля інформація палманден до Google. opinion tu rom ta naikatsavo romsar kamis te paneska tu na žanes khanč a endi germania strategija le romeni žanes roma kamente garaven kai ne rom kai te penen kai mai sam ukrainsere vaso kai daran kai lendi dena o ker mai choro kai len bishalena ando varika ando hostel i kamen te na kensar aver ukrainsere te napenen mete penama de germania kalaman pušenas Мы пеналось, напушенас, напеналось, но манды насас не свои проблемы, анды Германия кай ту сан ром, али на сан ром, ексас. Ек май бари дискриминация, жал анды Германия най катар немцаря, а катар авер мигранторя, а най Украина.
2: А канак на клеба штарберш, сарумарепе, ласпе, ай ту месана канак андо немцо, али май дур ворбипе сако джеспа марипе, тут аракланчи пача, temporarno ando njamco, aj šuneske žalo maripe majdur, so na kelpa čiro šero a džes, ka na tua čarestu sekurno ando njamco, ferike majdur si maripe, so na kelpa čo šero a džes?
0: Me kala vava sandi Germania, me ginduez, kaj me avav maksimum po jek berš, a i tun čiri savo palpale. A ka nam isim trin berš ta jipaš. Mande nasaz gindo, kaj te šaupe andi Germania, te tri sarav. A ja ka nam i ginduj, kaj fajma me šaupe, ka te... Дикау пала ситуация, пала када вся набудка дурилем, калестер. Мы уже и Украина, кана авер, найка цей кайсас, кана месы маскоте. Мы дав думали роменца, але манушенца, ко авел, джия кана авененьке ром неве, анде Германия. И мне пенен сей ситуация, си сара канаси, и мы хатяро пален диалава, кай и Украина порудили, найка цей кайсас.
2: А кана кана десту гиндо, ке санандо нямцо, десту гиндо та ашо санандо нямцо, Sito dvare ka ande čiri fantazija ke tu trade sa vare ka na palpale, ande kahovka te dikes otan kaj sas čiro.
0: Mande sas gindo, žanes, a mende sas šukar traje, ande kahovka, man čalilo sa men but rom, save kame servore, vlahore, krimore, sas o romano traje, sas erbetoria nevo berš, kričunu, sati rasas jek tane, i tradicija romani farti zorali sas. A kanad Germania ni najkadova, kaj jek manuš žuvelu, Ando Dortmund, aver ando Hamburg, trito ando Dublinu, štarto inkevari, kaj ninae ka cevo romano traju, kaj sasa mende ande Ukraina. Me kam ljop terisavav palpale, taj terisaven aver rom, žanes tavel ka cevo traju sasas. No me gindoj, kaj kadava vže na avela, nikana. Vaš rom, so maj važno, te žuvel maškar aver rom, te traisarel. Kaj rom trajin, ko te traisi tu. Te žan saure rom, ande Ukraina palpale, Файма име жава ленца. А ще на пей Роман де Германия, файма име ашао пек. Кочай ваш ромести ни най ни са от сенцо, ти жувел анду трай кай ни най вре Ромен жнес.
2: На исту ке Януш Панченко кай ворби сада на менге па чо дром анда каховка жандо нямцо ай пенда на менге чири хистория. На исту ке.
1: На исту ке.
0: На исту ни тен бахталеса сте, тай саварико ашунелал са мен.
2: Tu mešun dan je k specijalnom programu Sarna klas o Januš Pančenko o Maripe, a je lesko drom ande Europa. Te kamente šu nekako podujto, žan po www.radioromano.se, vaj pa maro app Sveriges Radio.
1: Vaj ande socijalne medije, še žan gote, ena vesa, rakenamen Radio Romano. Še je gotete Ramona menge sotumen gandin, taj fajma ma kamente keras vađi kade programu rapekeja tema.
2: A mekaj samas tumenca, a džes kako specijalnom programu samas u Adam Parno Šope.
1: Taj me o veli brijan.
3: Vuorossa uutiset. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
4: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
3: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
5: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
3: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
4: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
3: Toimittaja oli Lari Honkanen. Helle Aalto on saapunut Ruotsiin. SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista suuriin osiin Götanmaata ja Sveanmaata sekä eteläisimpään Norlantiin tästä päivästä perjantaihin. Liikennevirasto varoittaa, että kuumuus voi pehmentää asfalttia ja tehdä tiet liukkaiksi. Helteet eri puolilla Eurooppaa ovat tänä kesänä johtaneet tuhansiin kuolemiin. Suomessa helleaaltoja pidetään riskinä kansanterveydellä. Siksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee syksyllä kansallisen helletoimintasuunnitelman. THL:n ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren kertoi asiasta Ylen aamussa.
6: Helteet on varmaan se, joka pahiten tulee kuormittamaan meidänkin terveydenhuoltoa kesäkuukausien aikana. Eli se on sellainen, mihin tässä vaiheessa ollaan varautumassa terveydenhuollossa.
3: Helle vaikuttaa muun muassa terveydenhuollon toimintaan. Pahat hellejaksot lisäävät esimerkiksi sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Suunnitelmassa tullaan listaamaan suosituksia siitä, miten esimerkiksi terveydenhuollossa pitäisi varautua helteisiin. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.
7: Kiitos Fanny, ja nyt kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmaa. Ja me jatkamme tässä yhdessä aina tuonne kello 16:50 asti meidän yhteistä taivalta. Ja jatketaan musiikilla, Emma ja Matilda tässä, älä mee.